apa sih sing ora gelem ya? Wong lanang ganteng, gede dur, sugi dunya ya. Ya wis lah. Jane daripada ger wong liya, mendingan karo turun ranjang bae ya. Iya sih, iya ya.